Pangibadah menika kita sengker kanthi pengaken pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Sang Yehowa ingkang nitaken langit lan bumi.

Sing rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Samangke inggo salamipun. Para sedherek warganing pasamuan ugi para pamirsa giaran Radio Republik Indonesia. Monggo sarengan kita sami memuji asmanipun Gusti ingga

Prosingga kinasih sumangga pangandikanipun Gusti menika sami kita tanggapi sesarengan. Sedaya pangandikanipun Gusti ingkang kawula tampeni ing dinten menika badhe kawula lampahi. Kita pratelakaken kasanggeman nindakaken dawuhipun Gusti kidung mring padhalemaning Allah.

Sumangga kita ngaturaken pisungsung. Tetal sing pisungsung kapethik saking setunggal Tesalonika gangsal ayatipun 18. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu, awit iku kang dikasakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Sumangga kita ngrepekaken KPK 1 Sulung Dosa 7 Bisungsung Jiwaraga.

0: Waosan kapisan kapetik saking Yunus 3 ayat 12 dumugi Yunus kawan ayat 11. Yunus 3 ayat 12 dumugi Yunus kawan ayat 11. Bareng Gusti Allah ngudaneni apa kang dilakoni wong-wong mau, yaiku anggone padha mratobat ninggal lakune kang Allah. Gusti Allah banjur api duwung ing bab anggone ngrancang arep ndawahake bilahi marang wong-wong mau, nuli iku diwurungake. Lelakon kang kaya mengkono iku ndadekake pegeling penggalian Nabi Yunus banjur tuwuh dukane. Tumuli ndedonga marang Pangeran Yehuwa unjuke. Duh Yehuwa, lak sampun mekaten pangraos kawula nalika kawula tasih wonten ing negari kawula, inggih punika sebabipun kawula nuntun lumajeng dhateng Tarsis. Awet dene kawula sumerep bilih paduka menika Gusti Allah ingkang asih mirma tuwin welasan, ingkang ageng kesabaranipun, ingkang luber kadarmanipun, saha ingkang api duwung ing ngatasipun bilahi ingkang badhe kadhawahaken. Ingkang menika doyewa, mugi karsa mundhut nyawa kawula, margi langkung sae kawula pejah tinimbang kalian gesang. Nanging pangandikane Sang Yehuwa, anggonira nepsu iku apa wis sak benere? Nabi Yunus wis medal saka ing kutha kono lan manggen ana ing sak wetane. Ana ing kono damel gubuk sarta ngaup ing kono ngiras ngantosi kepriye bakal kedadeane iku. Bakal Pangeran Yehuwa banjur nukulake wejarak kang ngungkuli mustakane Nabi Yunus satemah bisa ngeyupi lan dadi panglipuring dukane. Nabi Yunus remen banget marga saka anane wejarak mau. Nanging esuke nalika pretheke bang-bang wetan, Gusti Allah datengake ular kang geges wite jarak. Temah iku dadi alum. Bareng srengenge wis katon, Gusti Allah datengake angin wetan kang panas banget. Temah sorote srengenge mau gawe gerahe mustakane Nabi Yunus. Nabi Yunus banjur ambruk lan ngajab supaya sedo. Pangandikane, "Wis becik aku mati wae tinimbang urip." Ing kono pangandikane Gusti Allah marang Nabi Yunus, "Anggonira nepsoni wejarak iku apa wis sak benere?" Unjuke Nabi Yunus, "Inggih sampun saresipun kemawon anggen kawula nepsu ngatos dumugi pejah." Pangandikane Pangeran Yehuwa, "Sira ngeman marang wejarak kang dudu rumatanira lan iya dudu sira kang nukulake iku. Kang tukule sakjroning sewengi lan alume iya sakjroning sewengi. Apa iya ingsun ora kudu ngeman marang Niniwe, kutha kang gedhe iku?" Kang penduduke luwih saka 120.000, kang durung weruh bedane tangan tengen karo tangan kiwa, sarta kang kewane luwih dening akeh iku. Mekaten pangandikanipun Gusti.
1: Mazmur tanggapan kapetik saking Jabur Mazmur pasal 112 gangsal ayat 1 dumugi 7. Monggo kita waos kanthi sesautan kawiwitan saking kula. Pepujian anggitaning Prabu Daud. Duh Allah kawula, duh Ratu kawula, paduka badhe kawula luhuraken saha badhe tansah memuji asma paduka ing salaminipun.
2: Saben dinten kawula badhe memuji dumateng paduka saha asma paduka badhe tansah kawula luhuraken ing salaminipun.
1: Pangeran Yehuwa menika agung sarta sanget pinuji puji. Kahuluranipun menika mboten saged jinajakan.
2: Saben turun badhe ngalembono pakaryan paduka saha sami badhe nyariosaken kasantosan paduka.
1: Cahyanipun kamulyan paduka ingkang agung tuwin pakaryan paduka ingkang elok badhe kawula kidungaken.
2: Tiang kathah sami badhe ngiyar-ngiyaraken kakiyataning pakaryan paduka ingkang gegirisi sarta kaluhuran paduka badhe kawula cariyosaken.
1: Pengetan tumrap kasaenan paduka ingkang ageng badhe kaundangaken dening tiang-tiang wau. Tuwin badhe sami surak-surak margi saking kaadilan paduka.
3: Waosan kalih kapedhik saking Filipi pasal 1 ayat 21 dumugi 3. Awit mungguh ing aku urip iku sang Kristus, dene mati iku kabegjan. Nanging menawa aku kudu urip ana ing donya iki, iku tumraping aku ateges nyambut gawe metuake Woh. Dadi endi sing kudu tak pilih, aku ora bisa ngandhakake. Aku kapetek dening rong perkara. Aku kepengin lunga lan lunggil kalau sang Kristus iku pancen luwih dening becik. Nanging urip ana ing donya iki isih luwih perlu amarga saka kowe kabeh. Lan ing sajroning keyakinan iki aku ngerti, aku isih bakal kasambungan umur lan urip bebarengan maneh karo kowe kabeh supaya kowe padha sangsaya maju lan bungah-bungah ana ing sajroning pracaya. Teman, ana ing Sang Kristus Yesus anggonmu mongkok sangsaya mundhak marga saka aku menawa nekani kowe maneh. Mung wae kelakuanmu kacundhukno karo Injil Sang Kristus supaya menawa aku teko aku ndeleng, dene menawa aku ora teko aku krungu, yen kowe padha mantep atunggal roh lan sayek padha tumindak sakatoking kanggo iman kang tuwuh saka sang ing Injil kelawan ora wedi babar pisan marang mungsuhmu. Iku mau kabeh tumraping mungsuh-mungsuhmu dadi ngalamating karusakan, nanging tumrap kowe mau kabeh dadi ngalamating karahayon, lan iku tekane saka Gusti Allah. Amarga kowe wis padha kaparingan sih ora mung supaya percaya marang Sang Kristus wae, nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane padha tarung kaya kang wis kok deleng biyen ana ing aku lan kang saiki kok rungu mungguh ing aku. Mangkaten pangantipun Gusti.
4: Wawasan Injil samangke kapethik saking Matius kalitus ayat 1 dumugi 16. Matius kalitus ayat 1 dumugi 16. Ana dene kratoning swarga iku kena diumpamake wong kang ing wanci sumun-umun metu golek wong buruh kanggo kebone anggur. Bareng wis padha sarujuke opahe nyedinar sadina. Banjur padha dikon menyang ing kebone. Kira-kira jam 09 dheweke metu meneh nuli weruh wong-wong kang padha nganggur ana ing pasar. Celathune marang wong-wong mau, "Kowe iya padha menyango ing kepakebonanku anggur, mengko bakal dak wenehi pituwas sak pantese." Wong-wong mau uga banjur padha mangkat. Kira-kira jam 12 lan jam 3 awan metu meneh lan iya nindakake kaya ing ngarep mau. Matoro jam 5 sore iya metu meneh sarta weruh meneh wong-wong kang padha nganggur. Banjur padha ditakoni, "Ya kene kowe padha nganggur wae ana ing kene sedina muput." Wangsulane wong-wong mau, "Awit mboten wonten tiyang ingkang mberahaken dhateng kawula." Iku tumuli dipituturi, "Kowe iya padha menyango kebonku anggur." Bareng wis surup, sing duwe pakebonan kondo marang mandore. Buruh-buruh mau padha undangan, padha wenehana buruhane, wiwit sing mlebu keri dhewe nganti tekan sing mlebu dhisik dhewe. Wong-wong mau kang kira-kira jam 5 wiwit nyambut gawe padha teka lan diopahi nyedinar. Sawise iku kang mlebune esuk dhewe padha mara, pangirane bakal tompo opah luweh akeh, nanging jebul iya padha tompo nyedinar. Nalika padha nampani opahe, padha ngumel-ngumeli kang duwe pakebonan. Tembunge, "Tiang-tiang menika mlebetipun kantun piyambak, dados namung nyambut damel sak jam. Mongko lajeng panjenengan damel sami kalian kula ingkang nyambut damel awrat sedinten muput saha sami kabenteran." Nanging kang duwe pakebonan mangsuli marang salah sawijining wong mau, "Aku rak ora luput karo kowe. Kowe karo aku rak wis padha sarujuk nyedinar sedina. Tampan ana bagianmu, banjur lunga." Iki wis dadi karepku menehi wong kang mlebu keri dhewe padha karo kowe. Apa aku ora wenang nganggo duwek-duwekku dhewe sakarepku? Apa kowe meri dene aku kok lomo? Iya kaya mengkono iku, kang dadi pamburi bakal dadi pengarep lan kang dadi pengarep bakal dadi pamburi. Mekaten Injiling Yesus Kristus. Ingkang rahayu inggih menika ingkang sami mirengaken pangantikanipun Allah lan dipun gatosaken. Haleluya.

sesarengan kita ngunjukaken donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga.

paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan slami-laminipun. Amin. Kinanti ing Gusti.

0: Sumangga kita pratelakaken sesarengan isining kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula. Ingkang kapebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maria. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng semengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangenteneng dosa pangenipun raga sarta gesang langgeng.
1: Mengkero saking pangibadah menika panjenenganipun jangkepi para sedherek kanthi berkahipun. Gusti Allah etuing pangajeng-ajeng jangkepi panjenengan kanthi karahayon lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Yesus neguhaken kapitadosan panjenengan supados awit saping Roh Suci panjenengan tansah ndarbeni pangajeng-ajeng wonten ing panjenenganipun. Amin. Pinujio Gusti katos ing wedal kabangkat sakmangke ing pungkasaning jaman. Amin. Kinanti ing Gusti